0: Maxime.
1: Ascultați Radio Guerilla.
2: Je t'aime, Tamar.
3: You're talking to me?
4: これからみんなでめちゃくちゃ踊って騒ごう騒ごう。
5: Hey, Bangle.